Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og ta vi Divertimento nummer 9 i Betur. Totteren andante gracioso.

0: God kvöld og velkommen til sendingina og en forvitneslig fyrir gjøgnum bøybuna. Og sendingin kjemur kvöld snikva som fyrra Timotheusar brev. Henda sendingin og en forvitneslig fyrir gjøgnum bøybuna at høyra i lindinu hvert mykje kvöld klokka 19 og endersendt verir frugjada 17. Part klokka 15.30. Og studiunum Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Terroren Samuelsen tekniker. Vi i kveld kommer til 4. Timotheusar brev. Vi her som brev vi kommer til ta fyrsta av dem sånevnte pastoralbrøvene, eller hirabrøvene, og i Nødja Testament. Hese brøv avminnande og stimbrande lesnaver. De skriva til anstakar personer og omtala imiskar suger av kristna løvene, vans og ter omrøva og i tøtjelige omstøver som møttakere av brøvene var ui. Timotheus var en unger maver, og hei finnes jo hotland kunnløyga apostoliska virksomme Paulusar. Han øyva vår omvendur djøgnen tennaste Paulusar, og han hei veri vi honom av missionsferien, og var æsten sender av Paulus at utdinna avvisar oppgaver. Hetta fyrra brevet øyva skriva stått etter at Paulus leden leser etter fyrra fangsels oppehald i Rom. Timotheus tykist at hava haft ein apostoliska myndelaga. At kjenna truarinnar grunnvöll ein verju imodu lýjulærin og var nekv av æsnu av døvun apostlana. Og i Efesus hadde skoivar lærer herja, og Paulus hei sent Timotheus til Efesus til þess a rattlaja við tu myndelaga og hann hei. Brevi tu helt sent til Timotheus og Efesus. Fyrra Timotheus brev telir 6 kapitlar og kan bytast upp i 2 partar. Fyrri helmingur omtalar samkomna som Guds livande kyrkja og sætni partur omtalar tænasna og hvernig krefst eller kan vantast av enn góðum tænara. Neiðust at verveit evangelii rænt og satt tu ágengrun stórur. Hetta ein tøyandi partur av boðskapnum og hesin hirabrau. Hertil neiðast at hava ein praktiska og andaliga fyrirskipan og tu kristna samkomna, tu hon stól og grunnvallar sandagans sum Paulus tekur til. Og sust men ikki minst neiðast at tænar Jesusar aktar eftir sér sjálvum og sugan eftir verki sínum. Rafeljan ikki til vildali. Liv tær sum rætt og lær tær sum rætt. Her kan du slåten sies av rabåskaperen og i fyrra Timotheusar brev. Jekvann, nu vi kommet inn i det vi kallar pastoralbrøven, eller det personlige brøven. Framåndan har vi haft disse her mer allmänna brøven, eller samkombrøven. Og jeg kan også ha spørst, tar vi nå ta som hyra brøv, vi kjem det så okkur, det er ikke personlig brøv, fra en mann til en annan.
1: Alt brøven i undersøsmentet kan man godt sige, skriva vi frá einum höfundi til ein og sem person ella eitt avvist folk ella ein og sem samkomum sum við tað tosa dem sum bei Filippi brevi Efesus brevi Kolossi brevi so við tað at Paulus skriva til Hebreanum til folk í Kolossi og í samkomum her inn í tærra umstøver og í tærra tøy so so kunnu við eisini sagt vert her vert hesu brevi sé betra fyrir tey men ta underfotar vi skriften og nemlig det her at ja, brøvene skriver jeg til avvise personer og avvise samkommer, men samtidig så er hese brøvene til alle samkommer tjøkken alle tøyer og eisne alle einstaklinger tjøkken alle tøyer som høyre Kristus til. Og tøy kunne vi si at Timotheus brøvene lika nekv til öll annor som det til Timotheus, kjolt om det upprunaliga vi til han. Så tog hese brövene, tog pastorale eller hira brövene, tog vikommande sannliga för åkna det.
0: Det finnast omstöver i brövene här och i hövundren omtalar av som kanske är mer tog bestämt än andra ting.
1: Ja, det är inte nivå med det. Og det i mennesker personlige vellægninger til som Paulus giver Timotheus, så tror jeg ikke nivå til. Han, Han minner han av at standa fast I åren, han minner han av at kveitjast I nøygane som hon var givin vid handa alysen her eldste. Han byr til Timotheus komma til sin I ørenbrevet og teka kinnbøkene og frakkan vi og så vidare. Så her noen personlige ting som var I middelen, eller som var I middelen Paulus og Timotheus. Det ikke nivig mot det. Vi kunne ikke teka noen kinnbøkene eller noen frakka vi til Paulus I det. Men samtidig så lærer vi å medle en av to personlige forholdene som var I midten av tvær personer. Og vi sørger hvordan nært her var. Og uthus sørger vi eisen av fyrdømme. Jeg vet eisen lærer at det var et slukt innerligt samfunn vi ånder, som Paulus og Timotheus eisen høtte. Så selv om avviser loter og brøden kan man godt si, lokaler til territori. Så det fyrdømme ut heim og loten til åkken av livet etter og I det.
0: Vi ser jo I fyra temniser at han holdt utrolig av tøtning som Paulus legger ut til lokale kristne samkomna og at fyrkipene I samkom.
1: Ja, det ikke nivig om det. Paulus legger dent og imenska loter faktisk I ötlund trimon hira brøven som fyrir Timotheus brev og annan Timotheus brev og Titus brev og han legger dent då til dømes tøtningen av halda sig til sunna eller heilnæma lærru fyrir fyrsta og I samkomnum til eitjennur öll trúi brøvene det samme kan sies om det centrala plosset tja biblin I sjálvar at biblian eller skriften sjálv må vera central og vera mipunkte I samkomnum løyve og han legger eisen dent at det I öllum trimon brøvnum til dømes og ifra Timotheus brev 4.13 og Titus 1.19 legger han dent at lesa biblina eller opplester av biblina allmänt og I samkommunni han legger eisen dent at samkommunni struktur og her hugsi om at en samkommunni skal hava eldstar eller samkommunni leirar og hirar og samkommer tænare og så vidare. Det synes jeg vidt I ødelsen I timen brøvnen. Det ser man kunne vi si om den leiklod som kvinnan eier samkommer tælar Paulus eisne om I hisen brøvnen. Og eisne, så han legger dent og eisne tær imenske bølgene I samkommer av det eier tægokken av timen. Som til dømes han tåsar om anker av det eier tægokken av anker I samkommer nokkara. Så vi har samkommer struktur og eisne en praktisk struktur innanfyrir samkommunveitsnar fyrir að samkommun lúið hæra tíðsins skal fungera. Svo þetta allt við bæði við andalega hýra þannig að segjera og æstinni kjenslulega hýra þannig að segjera og æstinni þar mæra fysisku hýra þannig að segjera að hjálpa á öllum tæmum ökjunum.
0: Pæra kjumla þér að teka sér á öllum og eldri fölksu som hann kjum innfá. Kan það æstinni hugsaðs að við lesa det här vi kan man säga öron brillen I det att vi är så vana vid det sociala tryggtarnet.
1: Ja, det sociala tryggtarnet var inte så att ta I hese brönen och skriva I, inte samma hot. Och särliga, tjata från tryggvande var det inte att finna. Och tog var det nej åt tja sankommande att täcka sig av tajman som hörde till sankommande för att här kunde överleva. Det rätt som du säger, vi har ett annat kärv eller system I åka samfälla I det. Och här kommer så åka sociala strukturer in och ger ett grundläggande eller en grundläggande stål för allt det som har bruk för hjälp. Korsen vill det sagt så att säga att jag hade inte att samkommen är att släppa sig undan till apel som samkommen häver korsen I att täcka sig av sin äggn tror jag att samfället kommer in rent socialt och här också om där fysiska törvener tja är inte till dömes men samkommen häver en större apel att det kommer till hela tannas att täcka sig av den andaliga och en känsla barn och törven och tjänsten och eisen rent praktiskt att kunna hjälpa att törver här så samtidigt som det sociala hjelpe til, så samtalen ikke at slippe seg undan til den avbruden som skriften har lagt og samkommende at heve.
0: Hvis vi tykker begynnelsen av brevene, så tykker vi at helt spesielt og særligt tilknyttet eller hjertetforhold som er i midten hans boer, personene, Paulus og Timotheus. Vi vet at Paulus kallet i imse samkom for snubbøten. Men her bruker han et annet årafell. Han sier til Timotheus, ekta baden mot og i trunn. Hatt er et spesielt uttrykk han bruker her.
1: Det var jo å si at og i løyvene så blir det noen få mennesker som blir noen særlige kær og som kommer noen særlige nærreisende. Nå husker jeg ikke endelig innenfor tjonabandet, det er mer en kjølfølse. Men ofte er det noen viner som gjørest særlige viner og som vil lute alt vi og som vil velge å kjenne noen fire. Og det var jo å si at jeg vil ha det forholdet som Paulus og Timotheus oppbygde. Paulus var sånn en ekve eldre, og Timotheus var en unger med vårt ha, og han kom å kjenne Paulus. Så det var veldig at det er feir sånn forhold, samtidig som det har haft et veldig vinarbrant. Paulus opplærte Timotheus til ta mannen som han blei til. Og der hadde sånn en ekv saman. Timotheus kom fra en blandet familie, og hver mamma var jøde og papen kanskje var greke og eller gritje og vi vet ikke om papen var tryggvande mæver, men vi vet hvordan at mamma var en tryggvande kvinna og amma Timotheus som vi leser om det var boar tryggvande kvinner amma nett Lois og mamma nett det som anvok som uttalade Eunikia kallar onkrarna. Vi läser om det här i öron till Timotheus brev, 5 till döms. Men Paulus heter Timotheus och färsynet, han är i Lystra. Och här kommer så Timotheus till sig. För här börjar så det här förhållet som blir ett särskilt förhållet här i mitt.
0: En by som man inte kan komma åt honom, där man tossar om Timotheus och Paulus, till byen Efesus. Och han är rättligt central och inne i det mellom annan vidar vi at Paulus var 3 år i bøynen til jeg har fortalt om i Apostles under Nøytjan og så har vi et brev i Nøytjan testamentet som heter Efesus brev ved 6 kapitlen og i 4 Timotheus brev så var bøyren Øystein omtaler han la jo i Little Asien og var en multietnisk bøyr og hever nek avskar av helenskar mentan og her tosser han vid Timotheus og amina om affæra til etter vera etter i Efesus og amina om ikke gengar vi fremmande lærum og så framvegis. Kan det hoksas at den kristna samkomman og sunne bådskap hever givet etter fyrir hellenistiska avverskan og som gnosticisme?
1: Det var sånn alltid vanden her som vi og her som folk byggva de kom alltid vera avverska av sunne omstøvun. Og ta og jeg sankoma er en nøyfødd sankoma, kan man godt sige. Kanskje utan negran avvisan leiere som leier sankoma. Og så er det veldig kjøtt at en sankoma kanskje glir av spårene og vil avvurska av, som du sier, til hedonistiska, gnosticistiska hoksnarhåttene som er kjente til tøyene, til ønsken livet til. Og tøy er det Paulus sier til Timotheus, at vær du etter i Efesus, og takk dere av samkommende her. Det var jo sjående nekvar samkommer grunddager nå tar Paulus kjemmer akkurat som til endan og sånn løyve. Det var jo 5 høve samkommer stadvekk. Efesus var en av teimen. Det var sjående mor samkommende i Jerusalem. Hon sjående eksisterer enn her av Paulus er døven. Så er det samkommende i Antiochia. Her som Paulus og Barnabas først var sendt ut fra, og akkurat som vær, kan man godt si, heima sankoma som tar komme atter til, og Paulus og Silas eisende. En annen stor sankoma, og Nå som heter er samkommande Korint. Og her var Paulus her som sjående lunche. Og så gjerne var det samkommande i Rom, som eisen var en stor samkommande, og samkommande, den femte samkommande var den i Efesus. Dette tykker vi er, da man hikker etter byen, og hver byer heter det vår, så var det sjående den største byen, og kanskje tog eisen den største samkommande, og eisen tog kanskje var mest åpen for at her var en multietniska og multireligiøsa og multiheidna avvirskan av samkommunna. Ta tidsi etter samkommunna i Efesus, så vidar vi til at samkommunna var grunda av Paulus i omlai år 1-2-3, ta i han fyrreist av missionsfyrsynu, og vi leser om det her apostelsynu Adjan. Og vi leser om at han var eisne i trojar i Efesus i apostelsynu Nujjan. Og vi leser atter om at han var i Efesus i apostelsynet 20, han kommer atter her til av vet i Jerusalem. Så igjen, vi har vært i kjøkken Efesus brev, så har helt brev vært sendt medan Paulus er i fengehuset i Rom, vært sendt til Sankumna i Efesus. Og Paulus er i fengehuset i Rom fra ar trus til ar tvei trus etter Krist. Så igjen skriver han fyrir Timotheus brev, og Timotheus er nu i Efesus, så samtidig som et her brev er sendt personliga til Timotheus, så er det kanskje eisne et brev som vil lyse opp fyrir allar samkomna, og som hjelper Timotheus i at heva sina tænaste her. Og det samme kan sigast om andre Timotheus brev, det han vær nok eisne i Efesus, og et her brev vil skriva, altså det sættende. Men vi tar atter om samkommende i Efesus, og det er i åpenberingene, kapittel 2, vers 1-6, og da er vi kommet til år omlai år 55 etter Krist. Så vi søtja lykka herfra, da han byrja i år omlai 1-3, og lykka til hva det hendte samkommende i år 55, og vi søtja gongtina, og da vi kommer til åpenberingene, så samkommande i Efesus, en samkommande som lägger stora dent av lärarna, men som kanske är vägen från de upprunaliga kärlekarna som man har i bägge till god och till människor. Kvad har hänt vidare, det är inte akkurat. Det kan vara Timotheus är färden här från attor, och det kan kanske inte vara några lejare beinleis. Men vi ser här att samkommande var avvurska av sin omstånd, och tog är det så tydningar mycket att detta brev vill skriva för att välja samkommande och att hon ska hålla sig av vännen.
0: Här känner du inne på det här vid proportionen. Att man är lite större än det här som är viktigt och ganska mindre än det här som är mindre viktigt. Hickar vi an att hans brev någon fyra timme till sig brev, så ser man att han använder om inte lust efter äventyren och enda läsen attartölen som mörj 11 träter än främre husarhalsgods utrymme. Så sier han vågjer, enda mål til seg avlagt kærløyke, av røyne hjerte, gøyre samvæsk og trygg som ikke best øyde. Til det anfallet, men til østen det viktigste.
1: Det er ikke nødvendig om at Paulus har fengt akkurat troblekken som kanskje var virkelig stier her i Efesus. Og han er så hårst som han ferast, her i midtelen bor fangstøyene og kjøsers. Med den fyrre fångstyrna som han är akkurat kommit från och Aram vill sätta i fänk hos attor. Och han har ju ganska om här att folk följt sig. Gamla tradition kan man gott säga. Äventyrun och ända med sin attartölen som mera elva till träter än främja hos alla gods utrymme eller till främma. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at de må få fokusjonen av teater som de har haft eget i karra. Og han sier til Mathias, få til å ha det her oppe rett kjøl atter. Og til disse tingene som han legger dent av, til kærleggen, her regner hjertet, og til gåshandviska, og til trygg som ikke best er eite. At det året som ikke best er eite, til et avhørs åreisende, det er faktisk året som er brukt om vaks. Og det var brukt om skulpturer ta i tøyene. Det kunne hende at en mynda høggare skulle gjøre en skulptur til kanskje omkring en rik mann, og så knapplega medan han høgte anledig ut, så kunne jeg pette av nøsen til dem brottene av. Og han tømte kanskje ikke at det er en nødvendig skulptur. Så at det som han gjør det ofte, for jeg snøyde seg på sjur som var til at han gjør det til at brottene områder av skulpturen vi vokse. Et annet evne enn steineren. Men det som hendte var til at ta i så skulpturen var leveret av oss, og han kom og stande ut i solen lømmes. Og solen bega jo av figuren, så smelta i vokse. Og man sa at det var oekta væra, eller væra, og det var ikke ekta. Så det som man sier her, bare, leta være trygg, som ikke oekta, men ekta væra, den velja tryggvin av Herren Jesus Kristus og ikke annet.
0: Og et annet ørende og i sin første kapitlen i fyrre brevnen, som ofte hever ørstkjemmende folk, til at Paulus enda kallar seg sjallan for den største synderen som hever funnest. Vi vet at i fyrre Korintbrev, her omtaler han seg sjallan i 15. kapitlet som han som stender attaster av apostlen. Sett skriver han Efesusbrev, og her omtaler han seg sjallan som han som hever minst av tøya av ødlentamen heilav. Så han fyrir som nýr og rang. Nu kjem du til fyrra Timoteusarbrev, fyrsta kapittel. Og her sier han at til truvert år og til fullnare verst av vera fakna at Kristus Jesus kom i heimen av frelsa syndarar og av taimun er hins døst. Det ser ut som nu er botnen, nu er han nått botnen.
1: Jeg tror ikke at Paulus sier henne henne sunna askoan til han hukte hans egna løyve. Han visste hver han kom fra. Han visste til at han er veri en han som la samkommen i et livet og han hever vid til at drepa mennesker og han var vid til at drepa Stefanus den fyrsta blåvutne og i de kristne samkommen og han visste at han var hever vid til at tyna det tryggvande jeg ser det i fengehus og få det rutta i av ven så igjen var han frelstur og han ser til omedelig tredjeleis og oppborne nøyna som han fikk fra gode. Og til viser honom at er han som har minst fortjent, eller minst oppåbordet, at komme å kjenne nøye gods. Jeg var kanskje hoksa han den aller største synderen, hvis man teker synd proportionalt på handamaten, at jeg var vi faktisk til å drepe mennesker, jeg var vi til å drepe til tryggvand, og nå er jeg selv en tryggvand som njøte nøye gods. Jeg er også med et vers som Paulus Eisen Gjevrokken i Rombraunen, og det er i kapittel 12, vers 3. Her sier Paulus såleis, «Tu vi nøyene i mer i kiven, sier jeg vi ene kvantikkere, at han må ikke huksa hakre enn han eier at huksa, men huksa vi visdom med alt dette som god til å bytte ene og kvar i målsutt av trygg». Og det som Paulus sier her bænt, er til at vi eier å være eimjuk nok til at kunne si om okken sjolv at jeg har ikke oppåbord. Stolt leidje og legger til andalige løyve, til å legger eisende samkommet løyve, til å legger eisende samskifte og samfela i middelen menneske. Og Paulus sier her bænt at vi eier har en sunna åskan om okken sjolv, ikke at huksa og högt om okkur sjálf, men jeg tykker at mótpólnur tói eisne som inneber og jössin versen her er til at við að ég heldur sig að hugsa minni okkur sjálf en við að ég. Því ofta kom við hefa en falskan eimjúkleik og akkur som að sér svo þess að edu út lunch, ég kann ekki brúka þess að lega og stakka sig og svo við er. Það er eisne ósumt. Men Paulus hefur en realistisk áskon om sig sjálfa. Han ser at han er syndaren, han ser at han er attastur, han ser at han er ikke uppåbore. Samtidig sier han eisen i æresenner, fylgje, til å være etterfylgjere munner, livet som jeg har livet. Så han hefur en gåvan avbalansera igjen, hoksnarhått om sig sjálfa.
0: Det kommer til annan kapittel i 4 Timoteus brev, så tosar han om praktiskt ting till dem som myndlägar att minnas till bia för dem som är sett högt myndlägarna och i vers 5 hever han en kompromisslösan boskap som är tjattnan i kristendomen. Det har ofta sagt att kristendomen är intolerant och vi vet att han einaste veven til god. Jesus sier ikke at han ein vev, men han sier veven inn. Underforstår jeg at det finnes ikke noen annen vev. Og 15 vers et godt døme om til konfirmileser I kristendommen. Her sier Paulus ved Timotheus, «Tøy ein god og ein middelmæver mellom god og menneske, Kristus Jesus.» Hatt det tjattnan I evangeliet?
1: Ja, hatt det tjattnan I evangeliet, og det ikke evig om at her. Og det ikke evig om at som vi hittje etter sankommun og kyrkjun, ikke bare rundt okra landet det, men rundt allan heimen, så ser det tilverje ut til at det omvedelig en kompromis som fyrir fram. Og vi er sånn her at vilja vera populærur og ikkje at gerast opopulærur mellom folk så gjør det kompromis og jeg har nesten hoa å si at Jesus ein vei veldig god men ikkje den einaste og folk kunne finne den vei som de har hod til god men jeg sykker at til og med den områden at standa opp her vi Paulus og fullkomlig kompromislest tog jeg hette sannleggen at det bare ein god og det bare ein middelmær og middelgod og menneske og det Jesus Kristus så må vi være så opopulære som vi vilja og være kattlet I det og være kattlet I hver vilja det for ikke å brøyte støvene lykke mye det bare ein vever til god og det bare ein vever av å bjerge fra helvete en egen fortabelse bortstå fra gode og det gjøkken Jesu Kristi fullgjørte versk av krossen til ønsken annen vever til fyrkjøving fra sint og til ønsken annen vever inn til asjon gods og kunne standa framfor gode en dag det eneste som god hygger etter tante egen hevet du tro av sonen min Jesus Kristus som god som eneste vever til frelse Og det kristendommeren, og det det som vi må og skulle standa opp fyre og ønskjanna.
0: Ekvann, hvordan bygde du fyrre Timotheusbrev opp?
1: Ja, da jeg leser gjøkkenen fyrre Timotheusbrev, så søkja vi første kapittel og det tve første versene som heilsan her heilsaran Timotheus som ekta vatne og I trunne men så gjerne langt fra tredje verset så fyrir han bænt inn og det som han innskjur at sier vi Timotheus som Timotheus var faktisk en kan man godt si en fulltøyar pastor I samkommunni og I Efesus og han jo bruk fyrir velaing Det första som Paulus ger till att han avvärar emot falskon läron. Och så det som låser om här på ett kvärt här ej kändes det av. Och han kallade det för äventyr och han kallade det ändalas attartöl som elva märkligt tjäter än att vi har samkommit till främma. Så det akkurat det som han vidger I första kapitel vers 3 till vers 20. Och han vísur hver trúblæsni han vísur hver lösnin og han vísur eitthvað hvordan við koma til lösnina og í sem fyrsta kapitlun síðan þá koma til annan kapitl vers 1 og allan veginn til 3 kapitl vers 16 svo hefa við her vellæging við vísjandi samkomu lúfi kalli ég sig í skriftina vellæging við vísjandi samkomu lúfi I kapitel 2, vers 1-15, her har vi meira til allmenn og tilbyggjanna og til allmenn lærerna I samkommunni að gera. Hver så I 3 kapitel, vers 1-16, eller faktisk all kapitlen, til hefur meira við samkommun læslu að gera, kvalifikasjónur fyrir elstar og samkommun tænarar og samkommun struktúr og svo við. Það koma til 4 kapitel, frá vers 1-16, eller allan kapitlun, svo hefur það aðsanna avværing, og það avværingum mot fráfalli í samkommun, eller innanfyrir samkommun veginnar. Og hann brúkaði fyrstu 5 versinni að pæka á hvert það fráfalli verur. Og hann sýr, með andan sýr bænt fram, að að komandi tugin skulle nokkur falla frá trunni og halda sig til villægjandi andar og lærdomar illra anda vi hýkli líjulærara sem brennumerkir sem egnu samvösku som förbjöd att giftast eller att geva bo om att hålla sig framför hur god hever skapt för att de som tryggva och hever larshandläggande känna skulle njöda när vi tök. Och så vore han visar här då att det ser ut till att sankoman för att fälla attor och gärna likalisme kan man gott säga och gärna tälbundna tryggv som för attor till att gera och gera och stäga för en tryggv som är grund av att vera näka i för gode. Så han avvärar emot tog. Men så är det alltid en välaing. Så han börjar vid en avvärning första kapitlet, välaing i örne tredje kapitlet, alltid en avvärning i fjärde kapitlet och så i femte kapitlet vers 1 till sjätte kapitlet vers 2 är det alltid välaing. Och det är vi vidjande i imiskum balkon innanför sankommen vägnar eller i sankommen. Och han tar sig faktiskt mer generellt att börja vid. Han säger, gamla mannen måste inte sitta härlighet men amen han som fäger ungar män som bröver, gamla kvinnor som möver, ungar systrar och jag tar en regnläga så mer generellt är det äldre, det yngre och i samkommande. Så är det i vers 3-16 tar han om antjur hvordan samkommene er å teke seg av antjen. Så igjen det, fra vers 16 til 25, tar han om hvordan samkommene er å teke seg av de eldste, eller leierne i samkommene, og særlig de som prediker og lærer året. Og så igjen det, i kapittel 6, vers 1 og 2, tar han om træler i samkommene, til at i samkommande i Efesus var nekve trealder och han avlägger dem att vara regnars och halda sig till herrarsynar och således halda sig till lärarna och till namngods så att lärarna och namngods inte vill spotta. Och så när vi kommer till trea vers och lycka till en tjona vers det här är som han ändar, här ändar han brevet och han minner att det är falska lärare, han minner att det är inte falla att det är gamla tradition, inte geras legalistiskor, han minner att leva ett rent och sunt andat liv och så är det i vers 20 och 21 här ändar han bara vi säger således, Timotheus, vär vet här som tar er lite upp i händer och vänt här bort från hinnan vanhejliga tomat tåse och motstå kunskaparens som tar vi, eller är avrötten vi kalla, till erisk kunskaper och som nöker jötta sig under och är vilst bort från trönne och så ändar han bara vi säger nöje, eller nöjen vär vi där.
0: Vad som såg ju samkom som Timoteus tante, det var att det var lovlärare, eller folk som lärde lovarna. Och Paulus säger, det var att det kvart skilja det som de säger, eller det som de talar om, visst lukom tjalsaligt. Så säger han, vi vet att lovarna går om, och nöjder henne som lovarna öjer över en nöjt. Och han skiljer det att lovarna är till, inte för en rättvisa, men för lovläs, tjallrägen, godläs, syndarar, vanhöjla och andalig, för sluk som nöjder evigäng mot färger och mörr, fyrir mandrabarar, sílæsingar, þeir sem syndi mótu náttúrunni og svo fyrir. Syndi mótu náttúrunni, hvað er þetta fyrir?
1: Þetta orðið sem er brukt hér, að syndi mótu náttúrunni, er þetta orðið sem æstum er brukt samkynnt og hann sýr úr þessum versin hér, að vera samkynntur är det samma som att synda och i måten till naturliga som god är fysiskt vi har skapat.
0: Det vill vi göra någon säga. Vi finner det inte bara i att nu rambrar något. Vi finner det som fyra timmar till så bra vart. Och ömsastan och i skriften.
1: Ja, det är en sannolik som är alla vägen i djöken skriften. Bär i djöken gamla som inte. Och som är pura, fullkomna grejt. Eisen i nödvändigt som ett. Det är inte nivå om att hända läran är en bibelsk lära. Att samkänt är något som gånger emot oss till naturliga som god är fysen till vi har skapat.
0: Och han nämnde det samma med lovarna. Och lovarna är ju givna vid Moses. Men det stendig også når Kristus enda lovaren er så reglene som Moses og ikke galt han i det.
1: Hatt er vantur som negv tryggvande fettlo i. Og man ofta hoa sige at lov Moses til nega som av olda, til nega som binder okkun, stegin fyrir sér okkun i frelse. Og tog skulle vi bæra slipper okkun av vi lovna. Og til å si det samme som at som mulig eisen slipper okkun av vi den største parten av gamla testament. Og her har vi et langko en øyla stora vanta til at Paulus sier i øren til min hese brev 3:16 at öll skriften er innblåst av Godi og hon er nyttelig til lærdom til samføring og rattlæging og uppfostran og rattvise. Og til ønsken evig om det at han, til han sier öll skriften, så tås han eisne om Mose lov og alt det som det omboar. Så spurningrun, hvad er så en sund og balanseret avskåen om lov og nøye, kan man godt sige? Kan lov og nøye harmonere? Og Luther tog sig negv om lov og nøye, og han sagde sjølvande harmonerer lov og nøye. Ta jeg vil hitje etter Moselov til dømes, som først og fremst er grunnet av at han tutsje bovunnen, som Gud gav Moses i første lære Mosebok 20. Så er det områdende å skilje til at Moselov er eisende grunnet av nøye. Moselov er grunnet av nøye. Sommelig som evangeliet er nøye, så er akkurat liv som er grunnet av nøye, akkurat liv skal eisende livast av en avvisan hatt. Vi kommer til det om man lytter løtt. La det lykke hitje etter loven i gamla sementi allar fyrst. Og i er Mosebok 19. Vi vet rent søvelige og i er Mosebok at nu hever Moses veri fyrir faro og Israels folk er fruja ur Egyptaland. God hever lagt det ur Egyptalandet og nu er det kommet iver om Reihehave, det er kommet inn i øyemørsene og nu sannet det vi Sinai. Og her sier så god vi Moses og i vers 4 og i er Mosebok 19 her sier årene tid hever seg her og jeg har gjort vi Egyptar og hvordan jeg bær tikkun og arnavandjun og lette tikkun til moin. Hatt er nøye. Hatt er nøye. God sier jeg har sett tikkun i frelse og jeg har først tikkun til moin. Jeg har tidsi tikkun inn et mer. Og i kapittel 20 kommer vi så til det tutsi bøyen. Og resten av kapittel 19 for at omtale om hvordan, eller for å omtale hvordan heilaver og øyler god er. Og vi sutja dømi om det at fjallet stender under røyti og det kan ikke komme nær til at så heilaver er god. Og loven er grunnet av heilaleika rattvise og eisne nøye gods. Så sier vi i kapittel 20, grunnt av nøyene som jeg har vist ikon, grunnt av at jeg har sett ikon frals ur trælehusene i Egyptaland, så innskyr jeg at jeg skal leve og hente mat. Og til jeg tog at jeg er den beste maten til jeg kunne leve på. Så gjør han det tutsje bøyene og alle de her lovene, eller de her 613 kodene som fylger ut av tutsje bøyene. Og til å si det samme som at Torah, det hebraiske ordet for lov, mestur, at peika einun vegin og han skal genga. Og det som Gud sier vi Israels folk er, jeg har bjergat ikon, nu, grunnt av það nøyina og það bjerging, hette vevinu til slu genga. Det er alveg saman som at miskillingin vi lovunni, som Israels folk eisne miskillt og sætni, veri til at vi múi gerir til om vi skulle toknast Gud. Men upprunnen av loven att er ut till god till långt sätt ikon frals så skal detta vara det som det gör och i tack fyra nöjerna som god till vi givet ikon så loven skulle inte haltas i ötta men loven skulle haltas i glädjen och i hans ner över det sätter fralser till er och imenska suger av loven vi har de moralska loven som är ut av en touch av bovnen og við hava ta ceremonielle lovuna sum er allar ceremoniar og høgtuginar og alt det ímiska sum Israel skulle minnast og ta var fyrir at þeir skulle gleyma hvor gud vær hvat nei gjørst við tímum I mean, so we have eisen tær í okkara to you there. Við halda jól, við halda postur, við hava ímiskar dýr í okkara tjó og til fyrir að minnast nokkur always think. Sjóna var eisen tann rannlighetsloven kan man godt kalla det. God gav Israel nekkar grunnleggjand meiregler fyrir rannlighet. Hvordan de skulle halda sig rein, hvordan de skulle vaska luter som de brukte og så vågjere. Fyrir at de skulle ikke gjøre sjuk. Og jeg mennes vi altså en av største grunden fyrir pesten som var mihald, som utrodde en trying av ötlen i Europa, var simpelthen bare tog at folk ikke hyldes til rannlighet. Og hvis vi vet at last brukt det som Gud sier i loven, da det kommer til grunnleggende regnlighet, så hadde vi sagt fra nekvun, nekvun sjukun, og vi hadde vært bjerget fra nekvun millioner av kroner som var brukt der, og i hjelp av folk, og i grunnleggende regnlighet er det. Det er goddomlige visdommer, men så omedelig er praktisk og samtidig. Så jeg har det her juridiske loven, eisne, som var for å hjelpe samfunnet rent juridisk ta jo et lovarbrot vær framt, så skulle det eisende vidgjerast og skulle være dømt etter rattvist etter som var gjørst, og domer skulle være her etter. Alt dette her innebær loven. Vanden vært han at de vende loven i høtte og sa det at vi må gjøre det her for å takna skoten, og tog blev grunden for at halde lovene øtte og ikke frelse. Og det var det som jeg kjente Jesus her tog. Jesus kommer, og han bryter fra hisen her, og det er så ikke vel langt i strøyene mellom fariserne og Jesus. Han bryter nekva tog som tar hadde bonde nyer, som opprunelig ikke var bonde nyer, til dømes sabbaten. Jesus gjør det godt sabbaten, og loven sette omgående en forring for å gjøre godt sabbat. Sabbaten var bare til for at folk skulle kvile og kunne bråte til av som det vanlige gjøre. Jesus kommer og vi leser rombranden at han var enda lovere enn der. Det var ikke det samme som han bare skrer alt det av og gjør det enda ødlende, og nå er han ikke det jeg kan si langt, men han var han som oppfyllte lovene nagreinlige og eisende fullkomlige, og såleis sette han firedømme etter hvordan loven er at vi lever etter i det. Nå, da vi så kommer til Nødjødesementet, så sier Nødjødesementet helt greit at vi er ikke under Moselov i det. Det er vi ikke. Men vi er under en ærerlov som Galaterbrevet 6.3 tåser om, og det heter lov Kristusar. Den loven er eisende grunde av nøye. Og til nemlig at Jesus Kristus kom til gjerrar, han gav sitt liv fyrir at eisne bjerga öll menneskjen ut ur trælehusen som er det sint, inn i underfulla frelsesut som er det frelsan av Jesus Kristus. Så sier Jesus, eller så sier Nutsjøs mente, eller grunda av hese underfulla nøyina som tikkun er given, livet såleis, saman med mer, til hette fyrir tekkar egna besta, og det er det lov Kristusar. Og i lov Kristusar er en negv element av negv av de elementene som var i lov Mosesar. Det lømmes er nødje av de tødje bovenen, enda tids som nødje element. Og det er tødjen da sabbatsbøye. Medreglene av sabbatsbøyen er eisende enda tøkner. Så gjerne har vi gjort en alt nødje som heter en regel av, man kan godt kalla det bå, til lømmes. Jesus sier, nytt bå gjev vi tykkum, at de skal elska hver annan. Vi leser tjøkken, allan vegin og tjøkken brøvene, hver Paulus sier at vi skal amene hver annan, vi skal bera hver annars byrar, vi skal oppbysa hver annan, vi skal ikke bægtala hver annan, vi skal flåta iver i kærlega til hver annan. Han sier, lømmes vær ikke flegg for uiskapen, vær brennande tæg dekken av hinn heile og trångt tæra legg dekken etter vær gesta plui signe teg og legg dekken etter løyven og banne ikkje gleder sinne glæv og gråder vi tæmmene gråta semje stikkar middelen trøy ikkje etter hua løn ikkje ylt for ylt allan vegin, hetta allt lower kan man godt säga, hvis man kan göra det här året, etla meginregler som Gud säger om til fylgje hesen etter, så det fyrir det egna mesta, hetta grund og nøye, hetta slutt ikke gjerri ötta fyrir at vera rega av Gud, nei, det langt godkjent av Gud, det langt elskar av Gud, og tog eit her að vera motivasjon fyrir at livet ekkert liv saman við Gud. Og så her sykja við eina trygg við eina sunn og askan av loven, samtidig som tada hefur við sind að gera, så stendur loven og peikar á að hetti gæle, men samtidig peikar á að hatti maten að gera það rætt og pann.

Vi færa byrja vi en svite av Georg Philipp Telemann. Hon fyrir viola da gamba og strukarar. Viola da gamba en cello som var brukt i 1600-1700-talen. Munren særliga at grupebrett hefur bond ans og en gittar. Og det selli bandleisar. Her cellespelaren hefur særliga møllaikar at gera et vibrato. Hetta var ikkje brukt i barokktuin. Georg Philipp Telemann levde fra 1601 til 1623 og var tyskur barokkkomponister og multi-instrumentalister. Nær en sjollartur i tånløyde. Han var samtøyar maur vi bei Bach og Händel. Høyr hesar frysko og løtto tånanar.

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og te vi divertimento nummer 9 i betur. Totteren andante gracioso.

Men jeg løyte at jeg, Herre, jeg sier to, erst god mun, salmer 31 og 15. Hetta skriftåret var eitt av taimann allar fyrstu årene som jeg strika i under og i minne fyrste biblio som ble unge dronker, og som jeg gjørte til mun indes år, tog jeg hei sett mot troar alit av god sjálvan. Vi kvarst høyra vit om alites kreppur, som til dømes alides kreppina miskøyes i 1905 og i hver middelen til almenna og fagfølein, som søtte seg av å finne lyfte om neka som hinn parter en landstøyre, sier seg ikke av å giv. Innan prætiku økje vil sagt, øyt hvert du sier, men neka anna hvordan ånder fæta til øyt du sier. Tui så neiut að bera fram skiljan bóskap og ikkje kan misfætast. Mengan ver hetta sagt som en ætfinning, tid prætika ta sama hverja fyr. Ja, ta satt, hevast ta ver sagt vi ímskun orun, Guds or sera grøtt ujan spurningin frelsu okkara fra evigare fortæping. Høyr hvert år herran sier. Tui så elskar jeg god heimen at han gav sån søyn hinn og innbarna, fyri at hvert han og i trur av han skal ikkje fortæpast, men hava evigt liv. Hetta grøy tala. Sera grøy. Hvert han som trur av Jesus og hansara deia av krossunum fyrir syndir okkara skal ikkje ein der enda i helvete, men vera tja gute i allar efer. Ta ui så kostne finnast menneskjo og ikkje hefa efet luiv eller frest, så det tui at ei annakvart ikkje hefa horst henda bóskap eller hefa horstan, men ikkje skiltan. Ella bægi horst og skilt, men ikkje trú bóskapinu. Tui tegi vilja ikkje tryggva, ella tui at tei ikkje hefa alit á að tei svo einfalt som skrifa stendur. Hetta sænasta verulauki, svo talan um eina alitis kreppu, millun gud og okkum. Ein alitis kreppa, millun okkun og hinn lífandi gud, mengan einfaldari en ein alitis kreppa millun tvær partar herra fólk.